Pia men kira pasa waya kina kana konte kana kana en tiara monte te maro. Kana koka ko wa pe uru ka kiswan te makuri. O tangi rene kara kwa mtangi tang. Reita ki mea PM men yon ta namba ake wanua ke akea. Is wano wa tenua tenua awa wawa. Ke email na kon complaint at pmn.co.nz. Kopun kona ala pen reita ki mea the Broadcasting Standards Authority the number ake wanua ke akea tenua onowa onowa. Rai wa rai wanowa ke na kon na your website bsa.govt.nz. Hari ni kara kwa kita yon tangi tang. Wabu kita pong men tatai are kara kwa kia ita kana kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa